sen bi tolle la fatuma mor fas ko yene jallen jangal ko magal di jang xam xam yor xel mu yem bolem ñam ab xam xam serigne bi musta genn ngir di jangim waye li wer moy mora won ñi jangim serigne bi daana top lo xadi bayit ba muju na ko legi day mokal ko yit bam yegale la dal di dor di jangale dongay serigne mamour ye genn ko jappale

sañ ko ki la njiital mu dal di lang ñu tek ci señ makka mu dal di lang ñu tek ci señ balla mu dal di gantu ñu sanni len gay ndaga def len xondu señ ko ki la njiital mu dal di lang ñu tek ci señ makka mu dal di lang ñu tek ci señ balla mu dal di gantu ñu sanni len gay ndaga def len xondu ñu tek ci señ Touba mu bind fofé lo xamni ni nga na jaay fofé ñu tek ci señ Touba mu bind fofé lo xamni ni nga na jaay fofé da qul wala wala bind mandu ma moy gir ben jaam bu bind akramani bi qul huwa allah ahad rabbi walam yakun lahu kufuwan ahad ñu daadi sanni

Muni ko de ñu daadi songo karce ga dox seen digeenté ñuy xulo ngir deggu ga ya sa kuzan ba jottini may bindum di degg leen tay sante bur biñ bindum ya ta kuzan ba jottini may bindum di degg leen tay sante bur biñ bindum bizu gero ci la ya xal raditu di sante yalla sa borom mi saytum bama ñewé ci bir bana law tubin ñuni manangul nangatay dang ko fa bin danga tabax ñaar.

nyiti awe qarnu bi mo jara way baña salaw gudek becc baña nelaw baraw nya dawe al chalaw girli mo def ci qarnu bi cheikh bamba ya abari njarign feriñ nga wute nga keriñ serin siari sen serin ya man al al qarnu bi serin ci ño don fatafar sondel du melni limi yer jant la mu am fawqana we lerami darna qarnu bi cheikh bamba ya adik manduar wajula tabido turer ya jant say gaay di wer leri gando ci qarnu bi ñun sobu nañ la jallañu way mbake bul dem bayinu yowmal qiyam yobaleñu te yob mbolem qarnu bi cheikh bamba ya ngeen jikkeno sajeni doy nañuy dono so don fetal di akkanu say bala mo kal qarnu billahi weru nañ ci yaw moy nañ ci walu mana xew ngir ulwatul wasqadu saw def ko dok ci qarnu

am gunizien gilifa goge tereko dox mi bala jeex mi ngi ni di wañi gom bañ ma tere ma dadi ubbik satalam sunu borom tawal ma tawbu ben lam ma dadi japp julli tawbay wey di taw ba mujju jaaxal len ñu nek di ma jew am guni señ bi mo waral tawbi ñu gis dem wakko sen kilifa goge ñe ca dess muni ko dedet waya tawbay sotti.